Gordiona, gdje šta na nebo te vas i govor. Ne znam ih kakva ja nijem si, ona. Vamos fazer chorar a gente de novo, assim, ó.